السلام عليكم نايس اكاني تيم انديا كالكالا ونيو ستوديو نبر اور ريتشارد غاغا نو جنرال كالكالا كتن نبر نو نو سند تلم يدني مانغي كان رمسين هاغا كالكال يو غدو هاكيا وكا غادو كي يو غيرا كان وندر او كيلون غدو كرا لي دي بيلا كمان دو ين كمان يتلا بيد كان كالا كودا بي سو تن نبر نو سند يو كم تن نبر نو نو سند يو مو نو غا كلان كابين نا تكنيك غانا تن نو كاسر غا نو نو تن نبر نو نو سند يو نو متلا ن تكنيزيل نو غي كان محمود كاسر تن تن لي غانا كلان awara yang diriji dan tanya wadai dagaram guru kurali yang mencara fati mika jamala tu dewa jam bercegadir lagi dunga cem guru gapi abur ngamuna musan rujan amedan ini yuwa dai ciri ngawai ibrahim mamma tuan bumi jindai pikalu kakam mungkai munaru pilih nintan nabar ngamuna ngu sunji ahum aji jumai yang dengan mungkai balana mamut turi nuku intan la kasir ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna ngamuna

شكرا سامي كوي ان كريو مقصاصو دقيقة تاسب يمينا نفس الساعة ترنكين متكا شنال سي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رول كافيكي de masay tchidge inu autorité indépendante de tel ringé achan ka harap kundoge rashune taga tindringin dong nam ringti contrôleur général murakhab am nedeu edeon tumba doyo gérard utnaib jine mohammed salé youssouf washum yani halaf ngirge dan gar bone de tonya cour suprême achan to munasaba inu force in be palen to mighty nun de hadar kuin dala bo dawlun konya bo dawlune marshal mohammed idriss debit no yaka darha ro rose de wukud de halaf kunne nin dala ministre chiji ministre d'état وزير ديتا دي تلينة سكرتير جنرال غالبي راسنتي إدريس أحمد إدريس ونب جناشة غال روز دي دلتاقنة دي أدرخ تيان دلار رئيس جمهوري كونيا نون منستر ديركتر إن كابيني سيفيل إن دولنة عزيز محمد صالح marat in rokasne waldala were de kolo ala khas digde tabanine te nduyinginin palen tri tapkirge ngal qozinti yani garnen ahma khodoge khas digde okhun khibir dog afi indigine w lazim waqayin dala kzar jimun note malama de ka qassar de ngar khange de tonya agri forum deke badakh ni muro siri karmasha la di rosi mato naf awle in bar dubriyo siri karmashne kandamandati mundu shamatgre kandamni kujundoge garfasa ka khassa ko njarxnge te njarxnge tanu forsen de ngi ndala shan ka asas kin garkolo taga maktubu de tonir rapport de orinya chan ufuke kendel dogen gal markaz to markaz de toña centre étoile in mursalenen reis de adar khangalen de la reisat lajna de in agri forum biasim da lidi yab de adar khangal malamnti nen de la gouvernement hakuma in chadde de osin kaya to jamang de to ring to yiring hcr gne nazam kantaga grade deti warche fine inaba okbadan doge kol khongde in tartamne rosido rosirio navrata yani ronen yani indinya ro alamia in yule tanu fursunen dala shan mashakil in yulgne o mashakil kuyide utne tanu yanin marad in yulunen yani marad tri doko denti or marnani o bawo marad deti tanu maradnen mun mashakil yenen min mashakil in yule tanu lazim wqayen dala kester koze kozognofo ngal dawanti o kozahama koze min wabne moko saso de giga sicario gal studio in radchade in troñne nasherin troñne ro jimine ro siri karfine na vratain bar du ro siri kar machine de jang na cher dala Umar Idriss Umar wo de grax singu dongo singi ron le se o monse Umar Idriss Umar

شكرا سامي كويان كريو شكرا دغدي تروق راديو تشاد اذا الوطنيه التشاديه دي تريوقني دونك ما جودي سيرو فوكار سو فاسيل مي ميغا استرن تشن ماتكاشونات سي فلا بودا كزورك تام دي تام يولي والدلائل مبالي تد ترازن دي ترمل بنين دلا ويري ورنينا الحمد لله hazun barnin kol blenga kaw matalab kum rodangti ashan ka fask nangane mun yule kisa hafask tidi sanganin mun de ashaqni ne nankashinde ngar khark nankashenin ongo yani ot koy mun yulli gatine sik de chegene tork sang mun note o om kan nangangale achan ke wasangal sanganti kay yulli de finerio nen kader de ya adir binen kala saxingite mun de dor tamam in bi alakide o khalas gonen isharan de in rotagne badakhnen ishar rotagne mon roñu ketanya ka ringar fuba ak ndikin kinin de yader no bak kulu tatin kongo afie mon ro tanyenen ke kay xign gom ñun yani khalas on lang banen dala jororon kor tanu ale tour bi xign laptana ashan jako tap ko ngida kay mus mun de kel bañ laptana nen ke kashaf ko ñaba kelen oxo musgid ha gonnin tekel bu tarlaw bal mustina hal de ne kongo iska mus de gusonen khalas nin ngale marat kuy ko afrni garnam bini nam kay palinin ngale akum tri en yanin tri toro de kolo am wiqay khayru min al ilaj lazim kaza taraku wiqay garde tshal on yigatin imbe ko afas ko koyé munya naka el ro tan bi or kenin ta real si wal sirio parastamolo gardi ya yalak nen yanin ongo or afigde de kel kay xina mo ngum ñun barat ki da ngum ñun ongo tar tene ne mbe pali ni bak bi xign ale tul bi xign laptana ko sini ibri ke tarinyo test de telling ne achan palingin zitko le zitki da nagaskid kay man de hadir nangandar damangale ne nimba palin ba tanam talab ko mun cegene bubgene rokorun sine ashan maradja kaza zegda o ko ja tapk zegda
moko sa so de giga ci carru fongal studio radio ci do lazim ma define mako aw ragu ci ti o ya barakaw chala indim gida aw rag ama ya butuma o mumkin mo ngi fursitene yomitene ni tubu dok rahmatati sima ci karma sha sima to karru fo si ce karso suru fo karmu mako aw rag man in sehimne in laptana u gar kuy kuto o ya barakaw den tubum gida kanu talab ko mun ngabine adarna ko chalo kolkom musallam ko zimti tak tak tak tak tak risi ngale studio radio chadi radio diffusion nationale chadienne makossa so de gisirio ni nabzin troñ lay ro jimine ro siru kar fine na vratain bar dubrio sir kar machine cabine technique sanwe ko yankreyo donc micro ti rondition mo se Omar Idriss Umar katak bendala Lionel Monsarne kor ke sek jinga jinga mrasila fi kogi kogi cabine technique